quyaanarqoq litnaaruvigni pinngerilngermang mikilnguut litnaaqtoriugngaluutun ikaayoqsuta assereluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.